0: Vai tala tala longa le faingol vai yaso ya o alfa fomel tato tino mo mo tino le tala tala longa ya o le awa champini nei le au kirkiti ya tama itai Australia il tama sanga li pola langi le safa tenu ina Britania le vaso nente nei ma le masina nente nei ya o le ala nasu champini enge lani ma Australia ma nu ma lo Australia ya se lau lima sefulu tolu la tu ai tolu lpe se lau lima sefulu ai o Australia ya na tuli se la ulima sefulu ai o engelani na tuli Australia ya leana tolupe ya emoa loa ai se la ulima sefulu maritonu leana usempini ya Australia ya tamnisanga lea ya nifafuina ya mo nita usanga li polo langi le lua sefulu ova
1: mana ya ole tamnisanga mo mwone na yo le Nations Cup ya ole unga leo talonga le ilifa unga leo yaso ya o Georgia fatasi manu malo ya Uruguay tolufa Samoa ono sifuru mle ono manu malo ya China, Hong Kong, China e sifuru iwa. O Chile fa valu manu malo ya Romania e tolu tasi. E o Tonga e tolu ono manu malo ya Zimbabwe e luono. Amerika e tolu sifuru malo lakia ya Portugal le lua iwa. Kanata e falu a tutusa ma Spain. E ono sawa ele ya umawalunga ya New Zealand e tolu fa manu malo ya falani e tolu lua. Ya pani luofitu man malo ya Italia se fulu ta longa le ya Eddie Jones la fa sala ele la kapia ya pani ele ta longa fa Australia na na ya fa o ini la fonga i officials po la falim ta fu la fa sala ya pani lo inga ta umo yo le ya o ya pani pe ale Eddie Jones ya o ayelani le tolu tolu malo ya Australia tolu tasi Wele se tolu iwa manu malo ya fiti elua faa. Afirika isautu e faa lima manu malo ya engelani elua tasi. Ya maskoti ilani faa fitu manu malo ya Argentina tolu wanu. Olela utula imai. Au wele tulangi matu masautu le itato. Eta itolu manu malo. Itolu manu malo wa matu. Tolu manu malo wa saute. Manu malo ya Ayelani ya Australia. Manu malo skoti ilani ya Argentina. Man malo Wales ya fiti. Au ile tu saute man malo ni usila ya falani, man malo ya Afrika ya Engelani, ya man malo ya Pani ya Itali. Nevila la tofa, tolu wa ya solta mnusanga nei, pia na faya tu. E tolu wa ya solta faya ilta mnusanga, ya ona tofa wa wale ya November. E tofa uma ya malanga itele wa wangai Pelitania.
0: Mane. Pe fa pena fu ta mi sangali ta te usamo. Mo la lo fanga sol mane ya tele fa tulanga na le la kpi la lang yo ta mi sangani. Ya.
1: Si le tu le ye ta una lo fa ta inga mai le tu fa la ni le to lu ta lo. Ya. Ai a fi su su ya ya. Vai la mane ya. Tu mane ya. O le fanga la na fanga fo una le ya ya le la ta to wo lunga ile ya November.
0: Ya.
1: Yo na su e lo le final. Ya lela mana ya verso nei ya lela fa tsalo ngwe le ntone lela ngi le tsau tsa lo tatso ma Italia
0: mana ya
1: ya la tu voice tem le verso le sketch or fa so longo tsalo
0: tai pena tsalo ngo le sa un mata mata tatso a o